Ban lam bo o ma ka me te ngang tan nga hu long te nga ne man non nal jam mal an ne ko rem do an hu long a